Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Mässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kelfri i Skara.
1: Vi bygger drömmar utav vår.
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Armé.

0: dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
9: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, men kör lite lokal musik här på Radio Tidaholm.

0: Hej hej, välkomna till Radio G-facket. Vi sänder på föreningsradions tillstånd. Vi sänder på 101,6 MHz. Och vi som är här idag det är
1: Torbjörn Frid,
2: Kenny Lindberg,
3: Per Bergström
0: och Claes Schultz och teknikerproducent Marcus Schultz. Idag skulle vi egentligen pratat om valet, men det blir inte så, utan vi väntar till det slutgiltiga resultatet där, så vi kommer prata om det nästa vecka.
3: Ja.
0: Idag ska vi prata lite om
3: lite allmänt
0: om vad GS pensionär och
3: Nobia och
0: det är vi allihopa här nu. Mm. Även du Per.
3: Ja.
0: Det... Du gjorde din sista dag på Nobia i
3: sist juni
0: innan semestern. Mm. Och du kan berätta lite hur var läget där då, hur kändes det liksom när du gick därifrån?
3: Ja, det var det både skönt och jag har tagit beslut att gå i pension, men sen kände jag innerst inne att jag hade gärna ville vara med och försökte driva igång till de tre center, men nu blir ju det förskjutet i alla fall fram till årsskiftet 27 då. Och se om det blir så i framtiden, men det är ju det som är planen nu då. Och då kände jag att jag hade rätt mycket semesterdagar att ta ut, att jag tror ner på arbetstiden, jobbar ungefär i vecka eller en dag i vecka i maj och juni.
0: Men rent fackligt då, liksom, finns det en fackförening kvar eller?
3: Ja, vi jobbar stenhårt med att vi hade ombudsmännen, var Pernilla och Jonas var där och försökte hjälpa oss. Och vi körde en utbildning, för de var 12 stycken som var intresserade, utav de här 100 som sa började i Tidans Träcenter. Fast det är inte riktigt något... intresse riktigt, och vi analyserar lite i klubben när jag var kvar, och det kanske vi måste gå över det nya innan det kanske nya som kliver fram och ser att det måste vara en klubb. Men idag är det Fredrik Eriksson heter han som är klubbordförande, och jag tror att Anna-Lena Klar är kvar och Alexander Väster var de tre då.
0: Och de har förhandlingsmandat och sådär som funkar med klubb.
3: Ja, men det blir ju, det är ju 100 kvar kan jag säga, eller 220 då, med de som är uppsagda då. Och vad jag gjorde i veckan nu, så hade de förlängt dem igen då i en och en halv månad.
0: Och många är uthyrda med från Jönköping till Tidaholm.
3: Ja, det är det arbetet utan verkstad då, att det finns i avtalet, det är centrala. Och
1: hur många är det som
3: 60 tror jag.
1: Som skulle varit i Jönköping egentligen. Som...
3: Ja, och de skulle ju varit där i maj, juni i fjol, 26 då.
0: Egentligen varit där redan 24. Allting är tre år försenat.
3: Ja, 2-3 år minst kan du ju räkna med. Eller? Att allt skulle flytta på till år 24, det var det kanske ingen så riktigt som trodde. Men att vi snart är inne i 2027 och... Jag fick läran, så att säga. Vi hade varit med sista styrelsemöte med Nobia då i Jönköping innan jag gick i pension. Och ja, de har att jobba med. Men den sliter och försöker få till, för det är ju
0: Nobia. Överlevnadsfrågan.
3: Överlevnaden för hela Nobia. Att få till fabriken, och när den väl fungerar så tror jag att det kommer att vara en jättefin fabrik att jobba i.
0: Du kan inte ha en fabrik för 3-4 miljarder som står, som inte producerar något.
3: Nej, inte dessa ju spötta ut kök därifrån. Och fina kök med kvalitet.
0: Alltså det är idag så gör köken fortfarande till Tidaholm. I stort sett.
3: Ja, i stort är det, vad jag förstår, så är det fortfarande så att de inte riktigt har fått igång det. Och det görs viss del i Jönköping då, för att hela maskineriet så fungerar. Och de ser att målningslinjer, kantledsmaskiner och allt fungerar. Och högskåpslager och sånt där då. Så det, men sen för att gasa på då, det blir ju nästa steg då.
0: Själva datan, det funkar inte riktigt?
3: Nej, det är nog, och logistiken känns det som att det finns lite att skruva på. De behöver ju ta över det som görs i Tidaholm idag i första steget, som när de väl känner att de klarar av det då.
0: Nu är massa rykten. Hörde jag att paketskåpsbanan har de slängt ut i Tidaholm, så han finns inte kvar. Nu gör de alla paketskåp i Jönköping i alla fall.
3: Ja, det vet jag inte. Inte förra semestern i alla fall. Stämde inte det. Så kanske efter nu, det vet jag inte. Men
0: Ni ser nu åker förbi, det står en massa maskiner ute på parkeringen.
3: Ja, men det var ju i maskinverkstaden. En del gamla linor där som måste ut för det. Det finns en del maskiner som är i gamla verkstad som ser upp då i Sätalle.
0: Ja, för det hörde också rykten om att det, nu är det liksom ekluckor som gäller igen.
3: Ja, det visade nu i en kampanj då jättefina ekkök.
0: Det kan de inte göra i Jönköping.
3: Nej, det är ju Tidaholm. Som så var den...
0: Finns det någon Tidaholm kvar som kan göra det? Finns det maskiner kvar då?
3: Ja, vi köper ju in faner så maskiner finns det kvar att göra ekdelen. Det gör vi ju då. Sen kanske en del köps ifrån Tibro med.
0: Jag vet. De som smällde ihop de här inga formluckor, de har ju gått till pensionen en del då.
3: Ja, fast de, där kommer nya.
0: Okay.
3: Det föds nya då.
0: Det
3: är ju en del av det nya konceptet i de tre center att tillverka luckor då och komponenter till Jönköping.
0: Det ser du hur modet svänger. Det kanske inte är det med inga, alltså, olika färger som är modernt längre nu då.
3: Nej, det var...
0: Ja, men det är bort, men nu verkar som ek. Det kommer tillbaka. Ja,
3: ja. Nej, det var en hipp ett år där eller något. Men det, ja, det kostar att ligga på topp.
0: Ja, och det har ju kostat säkert många rotsvete tårar med de här olika färgerna.
3: Men sen är ju marknaden, det vet vi ju. Den bestämmer ju, kunden bestämmer ju vad den vill ha. Och sen ibland kanske behöver minska på sortimentet då. Lära sig lite hur kanske IKEA jobbar då.
0: Sen är det inte riktigt högkonjunktur på byggmarknaden eller?
3: Har många nu röstat rätt så kanske det blir lite ordning på byggnation i Sverige. Och hyreslägenheter och studentbostäder. Men ja, vi kan återkomma. Vi får försöka bjuda in Fredrik som är kollaborförande.
0: Just den här.
3: Ja, när det passar. När det väntar en månad till eller något så kanske han har lite och informera hur det fungerar.
0: Ja, men då har du i alla fall provat på den första pensionen som du har.
3: Ja, så det.
0: Känner du att vi bara får äta varannan dag nu och så här, eller?
3: Nej, det kan jag inte säga.
0: Det är inte vad magra vi har blivit.
3: Nej. Det tror jag att göra på ett annat sätt att bli mager, men ihop med hälsocenter. Men ja. Nej, jag är nöjd med min pension i alla fall. Det
0: är en bra pension.
3: Nej, bra. Jag har jobbat i 50 år, men jag har ju aldrig skiftat. Det har varit alltid då.
0: Jag, det är ju en sänkning till 60-70% mot den du jobbar.
3: Nej, det kan jag inte.
2: Det får du luta.
3: Det kan jag inte säga.
0: Nej.
3: Jag är nöjd i alla
0: fall. Mer.
3: Ja, det får jag. Så jag behöver väl inte prata siffror så. Sen är det skatten då. Vi får hoppas att
0: straffskatten.
3: Vi har en ny. Jag som är född 60 så jag får betala det, i alla fall till år 28 då. Sen är det bra för min del. Jag är född i december 25, så, men det gäller ju för första januari då. Får vi se en, eller den kanske försvinner, det beror på.
0: Men du har ju varit försäkringsrådgivare, men så du skulle ha lärt dig hur du ska sätta dina avtalspensioner och sånt.
3: Nej, det har jag låtit LO vara med och sköta.
0: Ja, precis. Men det är, du vet ju vilka som har varit billiga.
3: Ja, det
0: många har jag. Har satt dem i fonder som inte kanske är så bra.
3: Nej.
0: Som inte har så hög avtalspensioner då.
3: Nej.
0: Men sen har du i stort sett jobbat på samma fabrik hela livet, eller?
3: Ja.
0: Då har du bara en
3: del.
0: Som har hoppat på att vi har haft 20 olika jobb.
3: Ja, det är.
0: De har småslatta här och där. Och det blir ingen avtalspension.
3: Nej, det blir det kanske.
0: Och det mäts upp.
3: Ja, avgifter då. Ja, vad har vi lyssnat på? Lasse Stefans en sång om sommaren. Och nu så ska vi höra Crazy in Love med Jill Jonsson.

0: Ja, sen vi var för länge sedan då, när vi våras pensionerade och började prata om pensionärsverksamhet och grejer. Och vi har haft en jättestrålande fin sommar ju. Och var i Pyssla under sommaren. Har du gjort Torbjörn?
1: Ja, jag har ju varit engagerad rätt så mycket i vår hembygdsförening så att det har ju varit en hel del sådana aktiviteter på framförallt de måndagskvällar.
0: Utvecklingsstörps hembygdsförening.
1: Ja, och det har ju varit lyckat får jag ju säga för vi har haft väldigt gynnsam väderlek så att, och intressanta underhållare och aktiviteter för övrigt också.
0: Behövde du inte sätta upp tältet?
1: Hej, vi har fått sätta upp tältet i år helt och hållet. Så att,
0: har du väl köpt det så kanske du inte behöver det.
1: Jo, vi har nyttjat det ganska flitigt i andra åren så att det har följt sin funktion. Men denna säsongen så klarar vi sig utan.
0: Ja, det är intressant.
1: Ja, det har varit godkänt helt klart. Och det är ju som sagt har ju varit lite lokala, speciella underhållare. Vi hade ju en lokal poet får jag vilja säga som Sören Frid tonsatte en hel del dikter utav och framförde sista gången så att det var ju uppskattat. Tyvärr så var det kanske lite få besökare just den träffen. Men jag tyckte det var väldigt bra och det finns anledning för han kommer säkert att framföra det här på andra ställen så att jag rekommenderar och lyssna på det för det han hade tonsatt var bra och det är ganska tankvärda dikter som den här lokale Bosse i Pennahemmet har skrivit.
2: Intressant.
1: Ja.
0: Ja, det är bra.
1: Då hade vi bjudit in hans bror då, för Bosse lever inte längre
2: nej,
1: och
2: nej.
1: Då fick han lite möjligheter att framföra lite barndomsminnen ihop med sin bror då. Så att det var ytterligare en förhöjande effekt på den träffen.
0: Ni är väldigt livaktiga. Jag har varit på två av de där träffarna med vandringen där och alla med rigger och grejer som jag hade ute och även inte hans förutom utan var ju prästen. Löfven berättade mjölkabort där.
1: Ja.
0: Det var massor med folk.
1: Ja.
0: Mysigt med fiket där. Va? Det är riktigt bra.
1: Ja.
0: Kenneth då?
2: Ja, jag har gjort det.
0: Har du målat färdigt i staket?
2: Det är färdigt. Äntligen.
0: Det har varit på målat i flera år eller?
2: 3 år.
0: 3 år.
2: Ja.
0: Det är många pendlar att måla.
2: Ja, jag ska gå ut och räkna många det är. Men det är jag tror det är nästan 1000 pendlar eller sånt där.
3: Är det vitt eller?
2: Vitt, ja.
0: Det sista gången du målat nu eller?
2: Ja, det får vi säkert måla en gång till. Det får säkert göra.
1: Men då är det lika då du börjar.
2: Ja, för då gör jag det. Så ska du se. Du målar
3: det med däck.
2: Ja, ja, det
0: var. Det var bra målarvär.
2: Ja, det hade varit. Det kan jag inte klaga på.
0: Jag regnar bort färgen.
3: Du kommer hem ikväll så säger frugan nej, jag vill ha blått imorgon. Eller rött.
0: Får du måla här?
2: Måla här, ja. Ja, se vad jag gjorde. Jag var ute lite. Var ju med Götniska förbundet heter det. Tror jag det heter, va?
0: Är det?
2: Ja, det är en sån här.
0: Mansklubb?
2: Ja, typ, ja. För min äldste pojke är med där. Vet, så fick blev vi utbildade dit. Var vi på Ekornavallen. Det är väldigt intressant med guide. Och det har guide, det är stor skillnad. De kan berätta mycket mer om saker. Än den stora läsaren, inte skönt, den läser bara hälften och så går det, va? Men hon berättade väldigt mycket och väldigt intressant.
0: Och vad är stenåldern eller vad är det?
2: Ja, det är stenålder, bronsålder och allt möjligt som ligger där, va?
3: Var det?
2: Ekornavallen.
3: Var ligger det?
2: Det ligger utanför Falköping nästan. Falköping, Bjornbarasjön.
0: Ja, för det var intressant. Jag rekommenderar det.
2: Jag rekommenderar det. Men då så försöker jag få bli en grupp som får en guide och kan med sig. Och sen i söndags var vi med samma förbund och så var vi ute och tittade på Katagården i Varnhem. Och med guide också förklarade det är ingen gård egentligen, det är en kyrka. Det visste inte jag. Jag trodde det var en gård. Utan,
0: Vilket år tusen är det?
2: Det första uppfördes omkring 800-900 sådär. För första var det en träkyrka. Och sen ganska tidigt, och de tror att de har fått, att det har kommit ifrån England, de här som byggde själva huset, för de hade murarkonst. Mm. Och det är inte från Tyskland då, så många, det är tyskarna som vill skriva den historien, att vanskar och grejer, men det kom även västerifrån kristendomen.
0: Pratar inte om den där sjön där som är baksvall, eller en påla i sjön där som heter Ekpåla?
2: Nej, det pratar
0: vi inte. Tusen år sedan eller någonting.
2: Nej. Men däremot har de grävt ut sjön som fanns inte i klosterkyrkan, eller vad heter det?
0: Arnia.
2: Klostret där.
3: Ja.
2: Där de har restaurerat den sjön.
0: Ja. Det var ju Radio Skaraborg där de pratade med om det här, ja, med några gamla
2: pålar, med
0: pålar som de hade använt. Och det har varit en borg eller någonting där.
4: Mm,
0: det
4: handlar mycket där.
0: Ja.
2: Ja, det är väldigt kulturell ort. Alltså, det finns mycket som vi nog inte hittat än. Nej. Och så har de hittat, när de grävde fram Karl, hittade de ju en av Sveriges största skatter i mynt, hittade de där.
3: Oj.
2: Bland annat.
4: Skara är ju en av Sveriges äldsta städer.
2: Ja, ja, det är det.
4: Över 1000 år.
2: Ja.
0: Mm.
4: Stockholm är
2: ingen. Och sen var ju... Nej. Sen blir det ju då när Vasa kom till makten, då förfaller ju slottet, men det var ju Magnus Gabriel Lagardi som räddade kyrkan. Han tog den och restaurerade den och har den som ett eget gravkor. Ja, liksom.
0: Ja, de var otroligt rika på den tiden, va?
2: Ja, det var de.
0: Och de var jättefattiga.
2: Ja.
0: Ja, nu är du ledig till Dala, vad gör du nu?
3: Det är ledig till
0: Dala. Har du också saket?
3: Nej, det är inget, nej, inte måla. Det har jag gjort, fort det var fint väder, jag försökte åka och bada, jo, i Vättern. Annars så.
0: Gillar du bada kallt?
3: Ja, det har varit lagom.
2: Det var bra.
3: Över 18 grader går bra, eller 18 plus. Jag gillar att sola och bada. Nej, sen har jag fått till mig att gå till gymmet, försöka varje dag, ett par timmar. Verkar som när jag blir äldre har jag svårt att lägga länge på morgonen, utan det...
0: Varje dag går du till gymmet?
3: Ja, det har varit de sista två månader.
0: Gå ut och bära lite stockar istället.
3: Nej, men jag tycker det satte mål lite.
0: Ja, en fyra är som man mår bra och som tycker roligt. Ja.
2: Det är viktigt att röra på sig. Det är ju det, är det viktigaste vi har som pensionärer. Det är att röra på sig egentligen.
4: Gymmet är socialt.
2: Ja.
3: Lite så är det ju.
1: Ja, är det ett gäng som...
3: Det är nog, ja, det är blandat.
2: Du sysslar inget med fotboll och sånt längre?
3: Nej, det är... Frugan höll på med tjejlagen och hon fick göra det. Hon höll på rätt många år, men nej, jag slutade. Nej, jag vet inte. Jag hjälper till lite i handbollen.
2: Mm-hmm.
3: Spiker ibland på matcher, avlandsmatcher. Han la sitt krut i både fotboll och handboll i många år, så jag blev mätte på det.
2: Blir utbränd på det.
0: Men ja. När du blir pensionerad så är många som brukar fiska efter den, liksom, för då är det ju tid, tycker de.
3: Mm.
0: Men tiden går.
3: Ja, för hund. Det känns att jag blir tröttare. Det vill lägga sig tidigt på kvällen.
4: Har du några barnbarn?
3: Nej, inte än. Men det hoppas vi kommer. Så.
4: Hur gamla är dina barn?
3: De följde 31 nu, tvillingar nu i slutet på augusti. Så. Den stora är 5 år äldre. Han ska börja läsa, eller läser nu på högskolan i Skövde.
0: Och det är inte modernt att skaffa barn längre, vet du. Vid ju snart ut.
3: Ja, det gör det nog. Men,
0: var det 1,3 nu barn vi födde?
3: 1,4 eller?
2: Ja, 1,4.
3: Ja.
0: Jag har i alla fall gjort med att jag ska få 3.
3: Ja.
4: Jag var 2. Jag blev pappa första gången.
3: Ja.
0: Var nästan morfar.
4: Ja, men det är kanske han är 33 eller något
3: när han går
4: då. Det är
0: ja, ja. Ja, men det är... Folk vill inte ha barn, med förlata idag. Det är jobbigt att ha barn.
3: Ja,
0: det är tvillingar, vet
3: du.
0: Vet du vet hur jobbigt det var?
3: Nej,
0: men ena så vaknar den andra.
3: Ja.
2: Nej, jag tror inte det är det. Jag tror att många skjuter på det.
0: Vad är det för sent?
2: Och, ja, särskilt kvinnor. Redan vid 25 års ålder halverar ju chansen att bli barn. Det går snabbt ut för dem.
4: När jag fick barn så var det så att det var vanligare på små orter att det var yngre människor som fick barn. Men i större orter så fick de barn betydligt senare.
3: Mm.
4: Och det kanske har man gjort på större orter, kanske mer välutbildade människor och sånt som har tagit längre tid för att man kommer ut i arbetslivet och sånt. Det misstänker jag. Mm. Små orter kanske man kommer ut i arbetslivet efter gymnasiet och sådär.
2: Ja, men många, de går i skolan rätt länge idag, du vet, som Nanna gick ju i arbetslivet och var 15 år.
0: Ja. Och så gör det karriär med allt där.
2: Ja.
0: Det viktigaste var inte att vara
2: familj. Du går ju nästan till, vad är det? Du ska gå gymnasiet aldrig, du är 18 år.
3: Ja, det är då högskolan sen så är det 23-24 innan du börjar jobba.
2: Så därför skjuter jag.
0: På min tid var det viktigaste var familj. Familjen gick först.
3: Nu kör vi lite musik.
0: I andra hand.
3: Afrika med Toto.

0: försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, som idag utgörs av de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Pink i låten Never Gonna Dance, Never Gonna Not Dance Again, och du får den när vi inleder den här morgonen som är torsdag och den 17, ja just det, september är det ju.
1: Det hade ju varit trevligt om vi går tillbaka till augusti.
0: Ja.
1: Då hade vi ju liksom varit inne i sommarmode fortfarande.
0: Ja.
1: Jag tycker om det här höstmodet som är just nu, så jag stannar gärna här i september och njuter av det en stund och säger god morgon till alla där ute och god morgon till dig, Marcus. Hur mår du?
0: Ja, men det är bra tycker jag faktiskt. Jag ska inte klaga.
1: Hej, har du fått ett kaffe här på morgonen? Du är glad och nöjd?
0: Ja, vi får ju fortfarande köra med vår traditionella kaffemaskin då.
1: Ja, men du, det är ju fint. Det där inne fint genom filtret. Och så länge man inte sätter på fel kork, det vill säga så det blev som det förra veckan när det var kaffe precis överallt. Det är hemskt när det blir så.
0: Ja, lite så. Ja. Det var ingen höjdare.
1: Nej, det var ingen höjdare du. Men idag har morgonen börjat bättre och det känns härligt att vara här i studion och få prata lite med dig och er där ute.
0: Mm. Och vi tänkte göra det fram till 10:00, så vi kör väl på här med lite Jackson 5.

0: Katrina and Waves i radion med Walking on Sunshine. Får se hur mycket solsken det är igår, eller idag. Solen tittar fram lite igår när jag var på Kinnekulle. Och jag kan säga att det blåste ganska bra också. Men man såg ju ändå, det skulle vara 8 mil. Men det var svårt att se till Karlstad. Och så kunde man se åt andra hållet långt upp till Mariestad. Så vi får se om vi nu ska ut och åka båt idag. Så kanske man kan få lite bättre än det där disiga som låg över Vänern idag.
1: Ja, absolut, absolut. Men ska vi köra det här nu, eller?
0: Mm, bra,
1: ska
0: kör.
1: Ska vi titta lite på dagen? Vi har då Hildegard och Magnhild som har namnsdag.
0: Ja.
1: Ja, och jag får gratulera min man som fyller år. Det måste man göra i radion.
0: Oj, oj, oj.
1: Man är portad hemma.
0: Ja, vilket år han född?
1: Va?
0: Vilket år han född?
1: Men det hänger, det säger jag inte. Han fyller år bara. Han är ung.
0: Ja. Ja.
1: 1993, det här datumet, så har barnkanalen Cartoon Network, den har Sverige och Europa premiär. Och de sände serier som du vet så här: Flintstones, Meet the Flintstones.
0: Jajamän.
1: Och Jetsons Family. Det var också, de levde i någon så här rymdvärld ju.
0: Ja.
1: Mm. Kul. Mm.
0: Ja, det var det du kollade på då.
1: Nej, jag bara sa att de hade Sverigepremiär det här datumet. Ja. Och jag tycker att jag har tittat på både Flinta och Jetsons.
0: Fred Flinta, ja.
1: Mm. Anastasia fyller 58 år idag,
0: ja.
1: Artisten.
0: Ja.
1: Och sen har vi Jimmy Jansson, både artist och låtskrivare och lite och producent. 41 år idag.
0: Ja.
1: Mm.
0: Bra, var det dagens datum?
1: Jajamän, om inte du har någon flagga som du ska vifta med där i studion.
0: Jag tror inte det, men vi säger väl grattis till 49-åringen idag då.
1: Ja, just det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Schalins ringar och Thomas Sabo.

0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
14: Dafgårds fabriksbutik i Källby!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: Drop Dead Beautiful med 6ix9ine i Radio Treby. Tema för idag då, hur ser det ut med det?
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Det gör ju så ont i tassarna att ha på sig såna här skor, men det är höga klackars dag.
0: Oj, oj, oj, det har jag aldrig gått det, men det kanske inte är så gött.
1: Jag skulle faktiskt inte tro att du ens hade fixat det med din gångstil, dina fötter och din balans.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nu var inte snäll, va?
0: Nej, jag hade nog inte, de hade spruckit där.
1: Ja, men det hade också varit väldigt roligt att se.
0: Ja.
1: Vi ska också säga att det är internationella patientsäkerhetsdagen.
0: Mm, det är bra med lite säkerhet när man är patient.
1: Ja, man är säker när man är patient. Men det handlar ju om att ens uppgifter och identitet och allting sånt är ju liksom, det ska ju inte läckas ut på något sätt och man ska inte bli felbehandlad och ja, allt möjligt. Kanske som ingår i det där, tänker jag.
0: Hur ofta är du inne och läser på din 1177 och sån här journaler och sån här du har som lusläsning för kvällarna?
1: Nej, verkligen inte skulle jag säga. Jag är typ aldrig inne där.
0: Nej, jag har varit inne någon gång sådär, men det brukar inte vara sådär jättemycket intressant där.
1: Nej, exakt.
0: Däremot när vi uppdaterade en försäkring här så var det så här, det gick inte. Så jag tänkte så här, nu jädrar, så tog jag och skrev ut. Och det var väl en hel, 2 kilo papper som jag skickade till ett försäkringsbolag där. Får vi se om det blir någonting utav det då.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
1: Ja, men då trycker jag på print idag och så får vi se hur många kilo jag får ihop då.
0: Ja, det blir det. Patientsäkerhetsdagen. Skriv ut din journal, skicka den till någon.
1: Ja, random.
0: Ja, precis. Här och nu då, Naked Eyes i 3-4.

0: Ava Max med Wet Hot American Dream och du fick den här låten i Radio Treby. Vi har ju en torsdag idag och det innebär att vi har en liten tävling som vi kallar Vem är det som tjötar? Och det är du som lyssnar som ska lista ut vem är det som tjötar och så ringer du till oss. Det gör vi strax efter 8:30 idag.
1: Absolut, och vi sitter ju alltid såhär, vad har vi i potten idag? Ja. Det bestäms nästan på känsla och vem som ringer in vad vi lägger ner, känner jag. Det finns ju alltid ett par svettiga gamla strumpor från dig och jag kan slänga ner någon gammal bar jag har i min träningsväska. Så det finns ju lite varje att skrapa ihop, känner jag.
0: Ja, precis. Vi ska se vad det kan vara här. Och häromdagen så var det ju Tibbe nere i Vetlanda som drog hem. Han ville ha en t-shirt, den är ivägskickad och klar här.
1: Trucken.
0: Mr. Truck. Vi får se vad vi landar i där. Jag måste prata med en annan som kallas för trucken idag här i ett annat ärende. Så att det var bra att vi...
1: Har han så här långa gafflar eller korta gafflar?
0: Nej,
1: eller
0: han hade en mopedtruck. Alltså. Så det var därför han kallas för trucken.
1: Mopedtruck? Finns det någonting som heter så?
0: Ja, det kallas något annat i en truck där.
1: Mopedbil?
0: Ja, typ.
1: Okej, spännande. Här är Anders

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroscand?
1: Det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar. Häng med!
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070-52-440-82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidesidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Gå och fiska med gylletider. Vi kastade ner en sån här kräfttina för ett tag sedan och det landade en kräfta, en sån här signalkräfta där, ifall han hade en liten prick på klon där. Och en mört, men nu är det som så att jag tror att mörten fick sätta livet till där och kräftan var hungrig.
1: Det var liksom en kamp i den där buren för den där stackars mörten. Och ja. Han hade nog inte en chans att överleva. Och mört, det är synd om de fiskarna. Det är ingen som vill ha dem på kroken.
0: Nej, det är väl ingen höjdarfisk sådär. Så att, ja.
1: Det är som gurkfisk, alltså simpa. Eller vad heter de? Den vill man inte heller ha.
0: Guppy.
1: Gurkfisk, alltså, kallas det. Gurkfisk. Det luktar ju gurka. Heter de simpa eller något? Jag vet inte om jag säger rätt nu, men vi kallar dem för gurkfisk. Så när man tar i fisken, eller liksom, då luktar den liksom gurka.
0: Ja, luktar fisk är ju ingen höjdare. Nej, luktar fisk är ju ingen höjdare.
1: Nej, men hellre luktar gurka då.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och lite satsik i alla fel till det.
1: Det är så fint.
0: Det luktar fisk i studion och här är The Beppes.

0: Dire Straits med Walk of Life, och du sitter fortfarande och galvar åt det här med fisklukt och sådär.
1: Ja, men det var kul.
0: Ja.
1: Det var kul, men någonting som inte var lika kul, det är när man, det här känner nog många igen sig, när man ska parkera vid en kantsten och så råkar man komma lite för nära.
0: Ja, eller på kantsten.
1: Den är inte rolig.
0: Nej. Har det hänt?
1: Nej. Ja, det har hänt. Och när jag gjorde det alldeles sist häromdagen, då var det inte liksom, det värsta var, det var inte att det var fälgen som gick emot, utan det var gummit på däcket som lät.
0: Det är
1: så
0: väl,
1: det var folk som vände sig om.
0: Ja, det är väl bättre att det är gummit än att det är fälgen, för det blir,
1: ja, men
0: det blir
1: gummit fult. Är bra, det.
0: Ja, precis. Ja. Nu ska jag mejla samtidigt här till Frida, för hon ska få en liten ljudfil och skicka upp här. Så det är bra att man kan göra två grejer samtidigt här. Jag laddar telefonen.
1: Ja, är
0: det, så
1: det, missat? Det du gör?
0: Ja.
1: Ja, och jag pratar kantsten och fälgar som går i kras, kan man säga. Det har hänt många gånger. Mm. Och jag är skyldig till en del reper i mina.
0: Ja, det är bra. Du, alltså man blir konfundersam. Alltså igår så var det en sån här som ringde till mig angående våra teleabonnemang här på radion.
1: Ja.
0: Och ja, men jag tänkte, det lät så bra, för det var själva telebolaget själva. Jag frågade så att, så här, jobbar du på telebolaget som vi har? Jajamän. Och sen började jag förstå så här, eftersom de var så påstridiga och det var allt möjligt där, så vad är det egentligen som ringer? Så att jag var ju tvungen att ringa till telebolaget där senare på eftermiddagen, och det visade sig att nej, det var inte telebolaget, det var någon som utgav sig från att jobba på telebolaget som var återförsäljare givetvis. Då
1: herre min gud.
0: Ja, alltså man blir så trött på det hela.
1: Oh,
0: jag ska nog
1: du
0: skaffa mig en sladdtelefon, och så ska jag ha egen kopparlina så man slipper använda telebolag.
1: Kan du inte göra det?
0: Ja.
1: Jag var ju hos en kund igår och fick liksom lite inblick i hur man svetsar ihop. Det var ju då fiberkablar, men man,
0: ja, det är
1: kan
0: bra.
1: Man inte lära. Jag kan lära mig det andra också.
0: Ja. Det är lite lättare att koppla telefonkabel, för det är bara fyra kablar. Det gäller att man kopplar rätt så att det blir fasfel, som det heter.
1: Inga problem.
0: Nej, det gjorde jag en gång, koppla fasfel. Och det lät, alltså, men det var högtalare. Det lät som att det var riktigt dåligt ljud innan jag fattade vad jag hade gjort där.
1: Den här pratan började med kantsten och slutade med fiberkabel. Så att, shoot på den nu.
0: Ja, den slutar med John Layton.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
6: Skog och Trädgård. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex Bil, hela vägen.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som

0: eller byta en drivenhet. Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Tillbaka till musiken. The ocean, but you're surfing.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidesidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: i regnet. Jag tror det är alltså drickbar rom som man håller på med. Det är annars fiskrom och sånt där. Och det regnar och sådär. Och butelj som snurrar runt. Och Ulf Lundell var det här i alla fall. En klassiker från 79.
1: Ja, trevligt, trevligt, trevligt. Heter det inte rom?
0: Rom i regnet. Ja, jag vet
1: men
0: inte.
1: Rom är väl en stad? Eller ja, har jag fel?
0: Jaha, han är där. Det, så kan
1: ja,
0: det vara.
1: Tänker
0: ja,
1: väl...
0: ja, ja. Då tänker jag så här att det är dags för lite tävling och det är frågan, vem är det som pratar, vem är det som tjötar kallar vi den. Och idag är det en herre som, ja, vi ser i rampljuset lite då och då. Han har ju varit med sedan tidigt 90-tal och sprungit runt på alla möjliga trappor och sådär. Vi säger inte så mycket mer. Vi ska spela upp ett klipp och det gäller för dig som lyssnar. Lista ut vem det är och ringa till oss. Numret kan Elin?
1: Jajamän, 0512 659 009.
2: Det är extremt intressant att det finns så många fler än vad jag... Jag känner att jag var ganska trångsynt själv när jag hör hur många andra berättar om sina historier.
0: Ja, vem var den där herren egentligen? Det vill vi ha reda på genom att du ringer till oss och berättar det. Och det gör du nu. Under tiden som vi svarar och sådär så ska Nathalie Bruglia få ge oss lite musik. Här är Beautiful Love.

0: Nathalie Imbruglia i låten där som heter Beautiful Love. Vi håller på i vår tävling som heter Vem är det som tjatar? Vem är det som tjatar?
1: Jag berättar om sina historier. Jag trodde som sagt att det fanns nästan en eller kanske ett par varianter på den här vägen. Men det finns kanske, i år så ser jag att det finns 6 stycken.
0: Ja, 6 stycken vägar fanns det. Ring till oss och berätta vem han är. Det ligger en t-shirt i potten. Kan ligga en yxa, kan ligga 25 nycklar.
2: Ja du, heja heja, skynda skynda.
0: Ja, här är Gary Moore.

0: Hej, Johan på Motorn Nova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motorn Nova 9 till 16 september.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
11: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Foxtrot-toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över tidesidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visas att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mer ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
11: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
10: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
11: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Wilson Pickett i Mustang Sally, och det här är Radio 3B. Ja, visst var det Gunde Svan som hade dykt ner i Vem är det som tjötar idag då? Gunde och sonen som är aktuell i någon form av tv-serie. Jag har inte riktigt spanat in det, men det känns som att de där far och son, de jobbar ganska mycket ihop i alla fall.
1: Alltså, de är överallt ihop. Jag ser dem väldigt mycket på, de är roliga på sociala medier. De hittar alltid på lite roliga upptåg. Och båda två är ju riktiga tävlingsmänniskor, så att det blir en del kamp, kan man säga.
0: Jag träffade Ferry Svan här för något år sedan. Han höll på med en sån här motorsågstävling, kan jag säga. Det var en person som var väldigt lätt att prata med. Lite besviken var jag ändå på att han inte hade med sig Gunde, men det var tydligen så att han höll på hög i skogen den dagen, så att han kunde inte hänga med riktigt där.
1: Nej, men han tävlar ju i sån här wood, vad heter det, när man ska hugga så fort som möjligt i ved, eller liksom i träd och sådär, va?
0: Ja, precis, det heter ju steel timber sport. Timber sport
1: heter det. Ja, det. Timber sport heter han. Han är ju grym med det. Det går fort som tusan.
0: Ja, och så hugga, det gäller att man inte hugger sig i benet i alla fall, för det är ju en jädra sving på den här yxan.
1: Är det inga problem att hugga upp en vinterförbrukning ved med honom i fart liksom? Det går ju på en kvart och så bara...
0: Det kan ju behövas om det nu blir en kall vinter och hög el och allt det där. Vi får ju se. Men det är alltid bra att ha, om man nu eldar med ved då. Det gör ju inte jag.
1: Ja, annars får man väl skaffa sig, göra någon liten öppen eld. Ja. Eller skaffa sig en liten braskamin, det är mysigt.
0: Jag ska faktiskt få en elektriker idag som installerar en värmepump, så att... Det kommer att bli värme i alla fall på en viss del i huset där. Det kan ju vara gött det.
1: Ja, vad trevligt jämfört med nu som du har nu då. Det verkar du ha kallt hemma, eller?
0: Ja, jag sitter ju där med mitt värmeljus och frigoliten och hoppas på att det inte blir så kallt.
1: Åkar brasa.

0: Kvarten efter nio. Det här var ju Bonnie Tyler som har gjort fantastiskt mycket bra musik. En av de kanske största låtarna med henne. Det är Total Eclipse of the Heart. Hon lämnar ju jordelivet för ett tag sedan. Och det har varit med ganska många som har gjort det i stora artister. Dolly Parton är ju en av dem också. Sen så är det ju dags för begravning igen. Man hinner ju knappt få ner den ene förrän det är dags för den nästa i Norge. Så nu ska väl då kungens, alltså kung Haralds syster, om jag inte är fel, ute begravas i nästa vecka.
1: Mm-hmm.
0: Eller var det den här veckan?
1: Det har gått mig förbi faktiskt.
0: Ja, i närtid i alla fall där.
1: Ja, men absolut, mycket begravningar. Men det, vet du vad, jag tänkte att vi skulle kanske lätta upp stämningen lite med att tipsa om ett objekt som är till salu.
0: Så oj,
1: att,
0: oj, oj.
1: Jag håller på att läsa igenom lite här för att jag inte missar de smaskiga detaljerna. Så tar jag det om en liten stund, tänker jag.
0: Är det 49-åringen som är till salu?
1: Han säljer jag inte. Han är inte, absolut inte till salu.
0: Nej, jag tänkte absolut att du skulle gå på äldre eller yngre.
1: Ja, jag skulle skaffa mig en yngre, tänker du, eller?
0: Ofta ser du ju en del äldre som har lite fallenhet för det, har hört där. De ringer och frågar ditt telefonnummer och sådär sena kvällar och nätter till mig där.
1: Vad mysigt, hörru.
0: Ja, precis.
1: Jag kan säga att den här modellen som jag tittar på, den är äldre än så. Så att, ja, du får hålla ut och så får reda på vad det är du kan köpa.
0: Mm, jag håller öronen öppna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
18: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se.

0: Peter!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Så låter Phil Collins, Both Side of the Story. Vad är det som heter salu, Elin?
1: Oh, det är lite spännande faktiskt. Jag varit lite förvånad när jag såg vilka det är som säljer den här då, för det är Kronofogden som har beslagtagit ett speciellt fordon. Mm. Men då är det en svensk ambulans.
0: Jaha, med och då tänker patient.
1: Ja, men då tänkte jag så här, nu går det inte så bra för staten då, om man behöver liksom sälja ut sina ambulanser på, vad heter det, exekutiv auktion heter det så snyggt. Mm. Men det är en Mercedes som är ombyggd då till ambulans, Mercedes-Benz. Den har all liksom gul och grön ytterdekor och ambulanssymboler och extra ljus och allt vad det nu kan vara. Men den här ambulansen är en ombyggd ambulans och den har gått som djurambulans.
0: Jaha, okej.
1: Så det kan finnas rester av djur och så kvar om man vill köpa den här. Och jag vet inte vad det innebär med rester, om det är bendelar och päls och allt vad möjligt. Men det får man väl ta då, tänker jag.
0: Ja, precis. Mm. Jag hörde en sån här makaber historia. Det var ju en krock, och det var ju en krock där det blev dödsfall och sådär.
1: Ja,
0: och då hade man i alla fall då plockat ihop kroppen. Men sen så hade man ju då insett att det fattas en fot. Så fick man
1: en
0: åka.
1: Fot?
0: En fot, ja.
1: Så vad mysigt. Ja. Vad gör man med den?
0: Ja, först så fick man ju då åka till liksom den här platsen. Alltså där, den här bilen då. Den hamnar väl på någon bilskrot i alla fall. Där hittar man ingen fot i alla fall.
1: Och sen så, det var som tusan. Den kanske finns i den här ambulansen.
0: Nej, det var i alla fall så. Man tog sig tillbaka till platsen där krocken var. Där hittar man heller ingen fot.
1: Men vad var foten då?
0: Ja, men sen visade det sig att man hade fått ett inrikt samtal att foten, den hade ramlat av, ja, troligtvis då under bärgningen, så att den hade legat i diket någonstans där.
1: Oh, fy, tusan.
0: Ja, jag vet inte om man fick tillbaka foten på plats där innan det var dags för jordfesten.
1: Nej, men fy tusan.
0: Ja, det var ett sidostick.
1: Han hade nog inte hjälpt honom, men vill du köpa den här gamla djurambulansen så har Kronofogden, så utropspriset bara 40 000, men budgivningen börjar på 20. Jag känner så att det är ju fan som hittat.
0: Ja, ja, nej, men vi får kolla på det hela där. Det är alltid kul att göra ett klipp. Det är
1: wee, wee, wee, wee.
0: Nu länge sedan jag gjorde sån här affär som man känner att det där var bra.

0: The Rubettes i Sugar Baby Love, och så var det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant där. De har ju två stycken grejer, nämligen superlim och silvertape, två fantastiska grejer. Det har jag båda delar, inte här men hemma. Och superlimmet har jag haft för att limma fast tapeter. För att jag var lite hårdhänt när jag drog loss sådana här kabellister. Halva tapeten försvann ju där. Men snabblimmet där, det är bra det.
1: Du hade inget gammalt tapetklister kvar då, eller?
0: Det var lite knökigt att få in det.
1: Så att
0: det
1: tapetklister var... under mina skor. Det är vanliga liksom, textfraser i låtar att använda just såna grejer. Alltså eltejp och gaffatejp. Det kanske är en ny
0: ja, precis. Ja, så kan det vara. Toalettpapper under mina fötter, då har han varit på dass.
1: Du är så vacker utan spackel.
0: Ja, tack så mycket. Brukar sällan ha spackel, så att det... Vi får se om Tommy Svensson är uppspacklad och klar. Han tar över om en liten stund och vi säger tack och hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings Brunnsborrning.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Hej, Vedens gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Men stäng dagar för skrån, du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Foxtrot-toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över Tidesidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visas att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mer ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Niklas Strömstedt, sånt är livet. Tack så mycket Marcus och Elin. Tillbaka imorgon, det är fredag redan. Det är helt sjukt och snabbt igår. Då är det roliga historier. Du, redan nu tycker jag du ska fila på en rolig historia och leverera den imorgon. Ring in och berätta. Så att tänderna lossnar, det är det läget som är. Tom heter jag, har spacklat fast mina tänder på så här. Nej men det, spackel är... Jag tycker jag är en vän av spackel, det är jag. För att det är gött att få det slätt och fint. Men jag får det ju nästan aldrig slätt och fint. Det händer ibland att jag har liksom gjort om hela rum och så tar jag i, så tänker jag spackla och skarvarna här nu så inte det blir för mycket. Då har jag tagit i för mycket va? Så jag måste gå efter och liksom slipa ner skiten. Och hål och sånt, då drar jag på spackel och då åker ju skiten in. Alltså spacklet åker ju in i hålet. Vad är det? Jag vet, man fyller på igen och det gör jag. Då åker det ju också in. Så det är alltid liksom en litet hål. Och jag vet ju precis var de är någonstans. Att det är liksom den här grejen. Okej, det här är Ilans problematik. Jag tänker under sändningen att jag ska berätta om min bil. Den historien är slut nu faktiskt, på riktigt. Så att vi får bara landa i det. Det är en konsumentupplysning i all välmening. Vi tar det sen. God förmiddag, du ska få Frankie Goes to Hollywoods magiska Two Tribes alldeles efter Kylie Minogue.

0: väldigt, väldigt politisk den här ju. Bra tryck i den också.
1: Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Och i videon, för att visa verkligen, för det handlar liksom om öst och väst, det var det, så hade man slängt in Ronald Reagan och Chernenko, som var sovjetledare på den tiden, i en wrestlingring. Ja, inte dem. Det hade varit coolt att få in riktigt. Det var ju sådana här att de gjorde sådana cameos av sig själva med den självdistansen. Det hade man inte på 80-talet. Nej, utan det var ju dummies som dök upp, eller säger man body doubles, som puckla på varandra i wrestlingringen i Two Tribes. Sen var det så att regissörerna skrek för att få folk att tända till, så skrek de så här: kill, kill, alltså hysteriskt. Och då enligt legenden så hoppade statister in och in i wrestling och började slåss på riktigt. Det hade man inte räknat med. Så man fick styra av det där. Det blev rätt brutalt. Men en bra video ifall det har möjlighet att se den. Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Right. Du förresten, lugnare puckar blir det ikväll från 8:00. Dansbandskväll. Det är både nytt och gammalt här på 3B. Från 8:00.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna.
17: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
19: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

Gracie Adams som ju kommer till Sverige för två konserter 18 och 19 maj på Avicii Arena i Stockholm då. Gracie Adams, That's So True efter The Everly Brothers. Jättegod förmiddag önskar jag. Du, bilar, hur har du det med det? Är du vass på det? Ja, du kanske är. Jag är inte det. Och bilar nu för tiden, det går inte bara att meka med. Alltså får du någonting som skriker i instrumentpanelen där som bara, wow, det är felkoder och sånt. Då ska man då

motorn. Det här råkade vi ut för i somras. Det var ju så här lång historia kort. Eller jag ska göra en lång. Nej, men du vet hur det är. Man får fel kod och man ringer någon och så kollar de om det kan vara det här. Och så lämnar man in den till en auktoriserad verkstad. Men vi skulle ju till Gotland. Vi var tvungna att ha bil här. Då fick vi hyra bil. Fine, det var en jättefin bil. När vi kom hem sen lagades bilen. Man betalade 4 000. Det är så. Man har inget att sätta emot. Ingenting. Eller inte jag i alla fall. Och så bara, ja, vad bra. Och sen så tänker man, nu funkar det. Nu kör vi. Yay baby mot rulltexten med bilen som vi haft ett antal år. Den har gått några mil. Det är fine va? Men nej, efter några veckor igen felkoder som vrålar. Dan, dan, dan, dan. Jag bara, nej men jag lägger av nu. Och så går bilen ner i pinsamt limp mode. Så går den skitlångsamt så kan jag inte köra. Ah, och nu skulle vi till Danmark. Fick hyra bil igen och lämna in bilen. Sen när vi kom tillbaka fick jag samtal om att det här kommer bli svindyrt. Vi vet, det kommer jättedyrt. Och så blev det blev jättedyrt. Och då blev jag så här, men kunde ni inte sett det här från början? Varför ska jag hålla på? Vad som, jag ska ha svängdörr till mig bara. Jag har dratt det här fram och tillbaka, det spelar ingen roll. Igår fick jag sms, bilen är färdig. Jag är lycklig eftermiddagen där. Åkte, cyklade ner och hämtade ut bilen. Och betalade pengarna, var tjoff. Det var en rejäl slant. Och så fick jag en present. Jag fick 2 askar våtservetter också av bilfirma. Jag bara såhär, vad goa ni är. De kan ju verkligen behöva nu med tanke på den räkningen. Då är han snabb på andra sidan och säger, du, de är redan blöta faktiskt. Ja, men det är ju gott, vad härligt. Man får inte glömma av att det finns ett litet

Sandman på tre bilen. Svänger fint den där. Du fick Erik Gardina, det är ju Believe in Me. Det här med bilar och sånt, det är jobbigt. Man ska väl helst köpa en ny bil. Vi ska köpa en ny bil också, naturligtvis ska vi göra. Men jag kan bara säga, bara som en sista grej på min bilhistoria. Det sista jag sa till dem innan jag gick ur butiken igår när jag hade betalt en fläskräkning, fått två paket våtservetter som en tröst. Och så sagt det också, det kan jag behöva till den här räkningen. Det var att jag sa att då ses vi snart igen då när min generator liksom rasar. Alltid så här lite sur grej ska man ha. Då skrattar han till lite nervöst, sa killen bakom disken. Du, rymdpojken, dyker upp i dina öron alldeles strax. Är det Dr. Stevie Wonder?

Rymdpojken på Treby. Rymdpojken som egentligen inte heter Rymd i förnamn och pojken efter, utan Adam Englund. Jobbade länge på textillager i Borås och skrev låtar i hemlighet. Och sen för en 5 år sedan så släppte han en skiva med 15 spår som han skrev ihop med Victor Lexell som är låtskrivarkompis. Och nu är han ute i hetluften. Där fick du färska Den bästa tiden väntar på det med Rymdpojken efter Stevie Wonder. Nyheter och väder får vi när klockan blir typ, ska vi säga, 11. Vet du vad jag läste då? I high heels on idag, brother and sister. Det är höga klackars dag idag. Vad är det med det, höga klackar? Det måste vi... Kan vi inte ha det som dagens kaninolle och jag? Vi tar det. The Cardigans om en stund och Fleetwood Mac är 10cc.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Grönt gräs direkt.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Är du redo för sommarens resa?
18: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
17: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
18: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
17: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
18: Säkra din plats på saxentours.com.
17: Minnesota väntar. Häng med!
19: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
26: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
27: Beror på hur hungrig man är.
26: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
27: Och köper du 2 kilo?
26: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrot-toppen Ali Namdar som varit internationellt efterlyst av Interpol har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Twain Up. Några minuter över 11, en fin kaffekopp på det, hörru. Hoppas det är gött nu, denna nästan fredag. Tänk så, det kan ju vara så att torsdagen är skitjobbig för dig. Det kanske är en sån dag där allting hopar sig. Du kanske jobbar med marknadsföring eller med liksom kontering av, alltså du håller på med ekonomi och sånt. Och då kan det ju vara så att man har tryckt allting till slutet på veckan och torsdagen. Då är det mycket som ska göras för att helgen och fredagen ska bli till. Jag vet inte om det är så du har det, men tänk då att det är nästan fredag idag. Kanske det känns lite bättre. För oss föräldrar som har varit inne i det så kanske det kommer som en igenkänningspryl alldeles om en stund här. Nu ska jag nämna en grej som jag tror kanske ett sånt där föräldraträsk som man har varit med och trampat i. Och det är hjälplöst. Man sjunker allt djupare och djupare. Och barnen står och tittar på. Du vet den grejen. Så alla vi som har haft småbarn eller har småbarn, du kommer att känna igen det. Vi tar varandra i handen i träsket. Vi går och hoppar tillsammans om en stund.

Neil Sedakas klassiska Oh Carol. Tänker man ju såhär, det är en skön tradukt som man bara liksom verkte fram så lite snabbt. Nej, men det enda som gick snabbt med den här låten, det var faktiskt texten. Hans kompis Howard skrev texten och skämdes efteråt. Han tyckte det var skit, men Neil tyckte det här är perfekt. Det är för att Neil Sedaka hade studerat Billboards listor i alla länder för att liksom finurla ut vad fasen är det som gör att en låt blev en hit. Så det här är nästan som ett experiment. Så han tog och plockade ihop så här olika beats, trumgrejer och gitarrprylar, harmonier och sånt från dåtidens ettor i varje land på Billboards listan. Och så satte han ihop den här låten Oh Carol, som faktiskt är tillägnad Carole King också. Och hon svarade med en låt som heter Oh Neil. Det är lite mysigt. Oh Neil, var inte det förresten märke på typ badbyxor. Jag får med att jag ägde på sådana rosa badbyxor när jag för typ 30 år sedan gjorde ett reportage där jag skulle bada med pirajer. De lät mig vara inte bara en utan två gånger. Vi släpper den grejen. Du, vi tänkte en sak vi ska hoppa ner i däremot du och jag. Det är ett sånt där ångesthål, föräldrar ångestgrej. Vi tar det lite längre fram här nu. Och det är inte babblarna kan jag säga, det är något annat.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
18: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Kom på det, den här låten låter ju skitglad, men det är rätt sorglig själva innehållet i den. Alla flickor utom jag, Linda Bengtzing efter Pat Benatar. Det var lite härligt att jag analyserade den så här långt efter också låten. Ja, ibland vaknar man upp lite sent du. Jag ber om ursäkt. Jag önskar vacker lunch ifall du går på den redan nu. Här riktar jag mig till dig som är förälder i olika stadier. Alltså småbarnsåren. Nu har jag liksom barn som är äldre och sen har jag runt 13-åring. Men småbarnsåren är hyfsat så här i närtid. Det är lite grann som ett gemensamt lumparminne. Man liksom tittar på grejer och säger, herregud vad vi slet och vad vi höll på. Att vi inte fattade det. Det var ju så mycket och allting som skulle funka bara. Det ska in i rulliansen. Man kan inte höja blicken då. Du som är inne i det, du vet precis vad jag pratar om. Och då tänker jag så här, det finns ju saker som babblarna till exempel. Nu ska vi inte gå ner i det hålet alls där för hårt alltså, babblarna. Utan vi låter det bara vara. Men det var ju en räddning, en morot, en snuttefilt och också helvetet på jorden bitvis. Men här, squishies. Behöver jag säga mer? Squishies, alltså du vet det här lilla klämdjuret som också är bra. Alltså man tycker det är lite gött att klämma på. Man klämmer på de här grejerna och så är det liksom små kulor i och det glider undan och det är någonting. Och vissa har ju ögon och sånt som man klämmer på så hoppar ögonen ut. Och det är kul alltså. Jag tycker att det har varit rätt roligt. Själva fantasirikedomen är oändlig liksom. Men just det här att man går i en leksaksbutik och så bara, kan jag få en squishy? Och så första gången, kom ihåg, jag var på Oros på ett köpcenter, eller på ett ställe där, och så frågade Vera så här, kan jag få en squishy? Ja visst, och kanske hon 5-6 år någonting. Och så började liksom, det här squishyandet. Och så finns de här squishyn, hur länge har hon den? 10 minuter, sen är den borta liksom. Hittar man den så är den skitig, får man tvätta den med tvättdiskmedel och hålla på. Och sen nästa gång man är i en affär, kan jag få en squishy? Alltså, det här. Kanske är det så att småbarnsföräldrar har 10, 20, 30, 40, 50 ton squishies hemma. Men du vet, det är så vansinnigt mycket. Squishieträsket, visst är det otroligt. Men, idag läste jag, varnar för populär leksak. Det är clickbait för mig, då klickar jag direkt här. Jo, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har varnat nu. För att om de här går sönder så får vi riktiga skador. Det kunde vi nästan räkna ut att det inte är helt okej grejer. Men det sprids ju massa skit på TikTok, du vet. Och olika sociala medier. Man ska värma de här, det är en ny grej. Nej, det ska man absolut inte göra, ge fasen i det. Och är det så att ungarna tjatar om att få en, då får du säga så här,

Madonna, Sabrina Carpenter på tre bit. Efter Jill Jonsson. Elin Jonsson, min kära kollega, hon var jag träffade och hängde med kor och fikade med dem och deras husse igår. Om du hör våra tre kaffe, våra nya serie som vi kör på onsdag eftermiddagar hos Camilla Milton. Det är skön sittning och snacka om det här ny teknik som då stängslar in kor. De har ett halsband helt enkelt som skickar små svaga elimpulser. Är det så att du missade i avsnittet? Va? Gjorde du det? Man kan inte höra allting hela tiden, men det är så bra i modern tid så kan man lyssna i efterhand. Gå in på vår hemsida Radio 3B och lyssna på våra avsnitt av trefikat. Och du, har du idéer om vart vi ska fika någonstans vid tre? Så det är bara att skicka ett skön information till oss. Info at

0: oerhört politisk video.
1: Den här också, Land of Confusion med Genesis.
0: Det var de här Spitting Image-dockorna som var så här hysteriska karikatyrer av kändisar. I den här videon tror jag bland annat att Ronald Reagan badade i svett och allt var vansinne. Det är ändå härligt ändå. Dockor och hårda ämnen, det tycker jag är ett underbart möte. Dockan Tord tror jag mycket på nu, som är med i Talang, och han kommer väl också så småningom kanske eventuellt. Det hade ju varit kul inför liksom hela den här valspurten om politikerna hade fått jättehårda frågor av Dockan Tord. Det saknade jag faktiskt i valupptakten. Så är det med det. Nej men du, vad sägs om Bo Kaspers Orkesters höstturné? De är sköna alltså. Il Magnifico landar i Skövde imorgon. Det är Skövde Arena, jag har kollat upp där. Det finns några biljetter kvar. När det står så här, när man ska beställa biljetter, så här, fåtal biljetter, då är det så här udda på olika platser i lokalen. Och det kan jag återkomma till då. Är det så att ni slet på varandra mycket i husbilen i somras, så bara så här, har du brännaren? Ja men den ligger ju där. Ja men du har ju inte satt på fodralet på brännaren. Ja men vad menar du, ska det vara fodralet? Ja men det blir ju så småtjafset som är så här. Man vill ha lite egen tid, men ändå för att man älskar varandra så vill man göra någonting ihop. Då kan man köpa udda biljetter till så här typer av föreställningar. Vad det än är för någonting i västra Sverige. Nyheter och väder ska vi få klockan 12. Backman Turner Overdrive dyker upp också. Här är Kelly Clarkson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
7: Skog och Trädgård. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Vi bygger drömmar utav.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
10: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
18: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
18: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
19: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Nu får du skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Backstreet Boys, Larger Than Life, jättegod lunch på dig. Idag är det höga klackars dag, vet du, persiska ryttare. Det var vi män som bar de här klackarna först och det var liksom ursprungligen, det var ett tecken på manlighet och status ju högre klackar du hade liksom. Sen kan jag tänka mig liksom att det tog, liksom, det finns en gräns för det är ungefär som med cylinderhattar som man hade förr i tiden. Du vet, höga hattar liksom, att det finns ju en, okej, ju högre hatt desto mer status, men det finns ju en löjlig yttre gräns för hur hög hatten får vara innan det blir fniss liksom, eller hur? Ja, jag är oerhört inflytelserik så därför har jag en 8 meter hög. Det funkar ju inte. Samma med klackarna egentligen. Det måste ju också ha avstannat någonstans där. Men det är intressant att från början så var klackar krigsutrustning. Persiska ryttare, de hade klackar för att få bättre fäste i stigbyglarna. Visste jag väl, tänker man ju. Någonstans är det ju logiskt.

We Can Work It Out, The Beatles, efter Chris Clafford. Denna höga klackars dag. Vi har ju klarat av det här att det var ju persiska soldater som hade klackar först. Någonstans runt 1000-talet kom man på det. Höga klackar är svinbra om vi ska rida häst och kunna skjuta pil samtidigt. För du ska kunna haka fast dig så att du liksom sitter ordentligt. Det är bra. Men sen toppades detta med att det blev ju en schism inom kyrkan. Så påven i Rom, han kände så här, nej men det här måste ju... Så för att markera makt och som symbolik i makten så började påven på 1000-talet, alltså en snudde efter där, och bära röda klackar. Det är en god syn. Vad säger ni killar? Ska vi ta tillbaka klacken eller den höga? Ska vi...

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.

Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
19: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Lionel Richie dancing on the ceiling efter Klara Almström. Och nu är ju larmet avblåst. Det är ingen fara längre alltså. Det var ju tydligen falskt alarm. Eller man har väl egentligen inte släppt det helt och hållet. Du vet det här med vägglöss på spårvagnar. I Göteborg var detta. Men jag tänkte ju överhuvudtaget. Tänk om larmet kommer överhuvudtaget. Alltså i kollektivtrafik. Vägglössen som uppenbarligen inte har läst på heller. Vänta, du heter vägglös, du ska hålla till på en vägg. Du ska inte sitta på en trött stol. Jag tänker på de här hundarna också. Som igår var det väl som skulle gå igenom de här spårvagnarna och lukta, för det finns ju hundar som är trimmade för att hitta vägglös. Otroliga varelser, vilken nos, vilket gig. De jobbar tydligen varenda dag. Och de som ansvariga där nere, de hade kollat upp det här och sa att nej, det finns inte ett spår av någon vägglös överhuvudtaget. Men tänk vad de hundnosarna fick jobba där, vet du, med de här sätena på lokaltrafiken. Efter en god sommar. Man kan ju tänka sig vad mycket juice. Nej, men du vet vad mycket. Åh, vad mycket brus det måste vara för att kunna ändå lokalisera. Ja, vi ska se. Ja, men det är inte. Är det vägglus? Ja, det var inget i alla fall, så det är avblåst nu då. Fast man ska för säkerhets skull tvätta ur dem ordentligt så. Koka ur dem helt enkelt. Byt ut all inredning.

Otroliga Steve Miller Bands, The Joker efter The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming på 3B. Jättegod lunch önskar jag. Du, det här, vi är tillbaka till att det är höga klackars dag idag. Och att det här var faktiskt någonting som vi killar uppfann faktiskt, för att vi ska kunna sitta ordentligt med klackarna i stigbyglarna och skjuta pil. Det var så vi uppfann det. Sen var påven där efter tusentalets kyrkliga schism. Man bråkade lite grann där om vem som skulle ha makten, och då blev påven sätta ner foten ordentligt i en röd hög klack. Som en maktsymbol bara. Sen tänker man, det måste ha funnits någon där som hade ännu högre klackar, så blev det ballad ur fullständigt. Det gjorde det verkligen. I Venedig till exempel så kunde man ha klackar som upp till, håll i den nu, 38 centimeter höga. Och där undrar man ju, hur fasen är det? Venedig, i och för sig, det är bra, det är vatten, så det kan man komma upp en bit. Men jag menar, tänk att gå ner och köpa lite frukt på torget. Inga klackar som är nästan 40 centimeter, det är ju sjukt. Det är som en skolinjal och lite till. Nej, det var också så, det ballade ur, man märkte ju det. Så kvinnor som hade sådana 38, för här märker vi ju att här har tjejerna plötsligt, här har ni tjejer tagit över det, alltså någonstans då. 38 centimeter höga klackar, det hade ni. Och då behövde man tjänare för att kunna gå. Det är så otroligt märkligt. Det, men man vill ju ändå vara fin i höga klackar liksom. Någonstans, eller?

One More Time, Highland. Med Peter Grönvall som är ju son till Benny Andersson och Nanne Grönvall. Alltså det är ju gänget där bakom det. Och året efter så släppte de ju Det vackraste, Cecilia Wennersten, 95. Och det blev ju otroligt. Tävlingens största ballad ever in mankind. Och året efter det körde de Den vilda. Så de har ju satt sitt sound här, kan man ju höra. Highland, One More Time på tre bit. Efter Jacqueline Woman. Okej, du, en sista sväng här då. Ska vi köra höga klackar? Det är höga klackars dag idag. Så vi började med persiska soldater som satt på hästryggen och ville skjuta pilbåge snyggt. Då hade de jättehöga klackar för att vara stabila, va? Sen kom påven och satte ner sin goa röda klack för att visa att han var kungen, eller påven, på 1000-talet. Sen bar man 38 cm höga klackar som kvinna i Venedig. Då behövde man liksom tjäna och sånt för ordning på det. Och här märker man ju, här har ni tjejer tagit över klacken. Och de killar, det kan jag tycka lite jäkligt. Så är det. Men för att hämnas så dök det upp en sak på 1600-talet i det som var USA, alltså Massachusetts, väldigt konstigt flummigt. Det var mycket häxeri och galenskap och en av de grejerna på 1600-talet in United States, eller det var ju bara States då kanske, det var att ni kvinnor då kunde straffas som häxor om ni lurade män till äktenskap genom att bära höga klackar. Så det var liksom våran hämnd på något sätt. Vi hade klackarna, ni tog den och det hämnades vi och gjorde häxprylar av alltihop. Det är konstigt i den världen. Vet du vad? Dina klackar ska du bära precis som du vill. Spelar ingen roll och ingen ska säga till dig. Du har för höga klackar. Du har de klackar du har. Bara de är sköna. Nyheter och väder klockan 13:00. På TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Grus, singel och makadam, gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Kap, svet, slip och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
24: Paroj.
23: Din lokala drivkraft.
25: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor, medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gary and the Pacemakers. Det är nog en skön dag och en skön helg, ser det väl ut som att det blir. Vad ska du göra? Ska du åka till Hornborgasjön och kolla ägrätthägrarna? De här lite ljusa, härliga, flera hundra av dem där uppe nu. Och det är en sån här glidning. Det här är, alltså, det här är klimat. Det är klimatet ju som ballar ur. Men då tycker jag att det här, då är det här en trevlig följd av det. Att vi får se vita, härliga ägrätthägrar vid ett sånt ställe som Hornborgasjön. Där tranorna liksom har ägt hela scenen under så lång tid. Så att det är skönt att du kommer. Sen är i och för sig ägrätthägen lite småtråkig. Och sen också ägrätt som på franska betyder häger. Så lägger man ihop ägrätthäger, så heter den alltså hägerhäger. Ja, det finns saker man inte ska fundera så mycket på. Vi har haft som lite röd tråd idag, tänkte jag, kaninhålet klackar eftersom det är höga klackars dag. Och då tänkte att jag har satt ner klacken och svettat, nu blir det ingen mer klack. Så det är klart att jag har kvar lite grejer kvar. Så jag ska efterspilla lite grann om en stund bara. Här är Prince Without Joe featuring Marky Mark. Kommer du ihåg den? Den är grym. Du får den nu på 3 bit.

0: Darin efter Prince Italy Joe featuring Marky Mark. Yo, det här är en fin lunch ifall du fortfarande hänger där. Det kanske inte blev Grätthäger i helgen. Det kanske är, ja men du, majslabyrinten i Tråvad kanske. Eller du kanske drar till Skövde imorgon och kollar på Bo Kaspers orkester. På lördag förresten ska jag nämna att då släpps ju Swedish House Mafia-biljetterna. Till den 2, 3, 9 och 10 juli nästa år. Swedish House Mafia, 4 stycken konserter. De var jätteångerfulla att de ställde in den här första konserten. Tänk om det blir samma igen nu, att de 2 första konserterna ställs in på grund av oska och oväder. Och så är det samma grej igen som det var i somras. Och så får de nästa år kompensera med 5, 6 spelningar. Och så fortsätter det. Nej, biljetterna till Swedish House Mafia släpps på lördag, så att du har koll på det. Jag utlovade lite så här sköna grejer om klackar. Vi ska inte släppa klackarna, tycker jag. Höga klackar står. Alldeles strax en låt som faktiskt var en danslåt från början, med så tog man bort trummorna, så blir den jättemysig. Alldeles strax.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
6: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
23: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Pink, Who Knew, efter Alphaville, Forever Young. Och den låten var ju väldigt nära att bli en sån riktig disco-låt från början. Så det satt man liksom i studion i Düsseldorf och lyssnade på, huvudarna gick, guppade såhär, bamba, bamba, bamba, jävligt. Och så körde man lite tyskt öl och så kände man, det här svänger. Då tittar producenten in och säger så här, bitte, Junge, så säger han så här, kan ni inte ta bort trummorna på låten? Så kan vi säga, ska vi känna var vi landar någonstans. Då gjorde de det, då drog ner reglerna för trummorna på Forever Young. Och så blev det plötsligt den versionen som vi vet nu. Hur den där yxversionen lät, det är liksom förpassat till skuggorna. Det kan man ju göra själv. Om du vill lägga på yxtrummor så gör du som du vill. Tommy till jag förresten, är strax färdig, så kommer Camilla Milton in. Ska vi avsluta det med höga klackar? Fast det kanske är så att Camilla också har med sig lite höga klackar. I don't know. Men du, det senaste tekniken, om vi bara tar oss för resan då. Alltså det var ju vi killar som började. När vi ville sitta fint och kunna skjuta pilbåge snyggt och bra så hade vi höga klackar. Sen kommer påven och satte ner klackarna, de röda klackarna, och visade att jag är påven, va? Höga klackar. Sen tog kvinnorna över och i Venedig kunde man ha 38 centimeter höga klackar. Det behövde ju för fasen tjänare för att funka. Då kände vi killar att vi var tvungna att hämnas lite grann. Så vi sa att ni är häxor om ni har för höga klackar. Så var det i Amerika på 1600-talet. Men sen finns det ju i Japan, geta och okobo. Det är så här träskor. Det är liksom för att skapa rytm och ceremoni i gångstilen. Så hade man det för att få liksom sköna klick-klick-klock-klock-klick-klock-klock-klock-klock-klock-klock-klock. Så var det. Vi män, vi slutade liksom seriöst att bära klackar i 1800-talet egentligen. För då skulle vi vara mer rationella och upplysta. Men ni kvinnor, ni fick hålla på med era klackar. Smala, opraktiska modeller tyckte vi. Nej, men så är det ju inte längre. Vi har ju också varit med där. Det var ju också 100 meter baklänges i höga klackar till exempel. Det tog vi tillbaka, det kan jag säga. Spanjoren Christian Roberto Rodriguez López från Spanien. Han sprang på 16,5 sekunder ungefär i blåa klackar och blå strumpor. Så det tog vi lite grann tillbaka det. Så var det, va? Men det senaste inom klackar, det är just att man 3D-printar och geometriska, ergonomiska och schyssta material, proffsklackar. Om man tänker så här, Comfort Heels till exempel, det är någonting som otroligt ergonomiskt, alltså. Det är högvilt. Om man tänker att klacken här då, ja, alltså så här är det tydligen. Generation Z, ni driver tydligen upp den här trenden till 160 miljoner amerikanska dollar i år bara. Så det är ändå så. Så att man får säga att den klacken har satt ner foten, eller kan man säga så? Kan man? Oh. Oh. Det var ändå...

The Giver, Chaperone efter Roxette på tre bil. Läste tidningen, den svenska valmodellen omodern. Vadå menar ni? Det är väl härligt att stå i kö. Nej, det var ju vansinnigt. Till och med efter det att röstningen hade stängt så var det mängder av köer i söndags. Det så går ju inte att ha det. Så man funderar väl på lite grann nu. Kanske man skulle fräscha till det lite grann. Fast samtidigt är det synd att ta bort det. Jag menar, det är någonting som vi kan, vi svenskar, så är det för fasen att stå i kö. Obekymrat också. Man står och tittar in i någon annans arsel och bara väntar på sin tur. Ja, men det är lite grann, det är våran paradgren i det här landet. Alltså lite grann som en jäkligt långsam nationaldans. Nej, men det är spännande att se vad de kommer fram till. Tänk om de är helt crazy nu, valmyndigheterna bestämmer att vi ska rösta digitalt med våra bank-ID och sånt. Va? Tänk om vi når dit. Vilken

Och har du nu likförbaskat mikrat en squishy? Fast Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har sagt att vi inte ska göra det på jobbet och tapetsera hela mikron med äckel och konstigt och giftiga saker, så känns ju ändå Dexys Midnight Runners lite skön. Come on Eileen fick du där efter New Radicals. Vet du vad? Niklas Strömstedt och Veronica Maggio runt hörnet, så blir det nyheter och väder klockan 2. Om du vill så hörs vi imorgon. Nu kommer Camilla Milton. Har det underbart, lova det. Och vet du vad? En hemlis är det inte till någon. Men imorgon är det fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
19: Hej, Vedums gräs här.
20: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
19: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmattan nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
25: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
26: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
27: Din grusleverantör.
28: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 serverar vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet, med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor, medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

visst var det gamla jiggen som fick inleda den här eftermiddagen i Radio Treby med inga andra än Lasse Stefans den här gången. Den har ju spelats in av många olika band genom åren som varit. Du, hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Full fart är emot den lilla puffiga goa helgen som ligger där framför oss som ett lockande litet bete. Snart blir det ABC med The Look of Love och lite Molly Hammar, men först...

Aldrig ensam igen. Det här är Molly Hammar. Molly som ska släppa en platta här nu under hösten som heter Livsvittne, och sen ska hon ut på en turné i Norden. Igår kväll så var hon ju spelade på Rockbjörnens gala på Gröna Lund i Stockholm tillsammans med många andra artister. Och där var det också många priser som delades ut. Inte kanske så konstigt att Sara Larsson tog hem hela 3 priser. Lite mer konstigt tyckte nog att medlemmarna i gruppen Kai att det var när de fick pris igen för årets grupp. De bara, jaha, men vi har ju bara bad bastu en gång och nu får vi pris igen. Ja, precis. Så kan det vara ibland. Man vet aldrig vad folk röstar på, men de är glada ändå. Mm. Nu fortsätter vi med skön musik från 80-talet här i Radio 3B. The Look of Love, Part 1. Här är

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Hej, Vedens gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedensgräs.se.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: har vi din drömresa.
20: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
20: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
20: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
20: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
20: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
21: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
22: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
23: Armer

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Angels Angel, det här är John Ossi som du hör i Radio Treby. Här ska vi sluta oroa oss nu, istället blir vi plats åt solen. Mm-hmm. Här är Ted Gärdestad, du lyssnar till Radio Treby.

The Swedish Taboo med Sade här i Radio Treby. Ja, vi ska ta och fortsätta med musik från countrymusiken Luke Combs. Visste du att han lider av en underkategori av OCD? OCD har man ju hört talas om en del, att man har tvångstankar kring att man måste göra vissa handlingar liksom. Det kan ju vara att man måste dubbelkolla flera gånger, att man verkligen låser dörren eller att kylen är stängd, eller att man har vissa mönster för sig som upprepas i sin vardag. Den här underkategorin då heter Pure O, handlar om att man istället har inre tvångstankar, att man liksom har problem som man måste lösa i sitt huvud, eller att man fastnar i mentala loopar. Någonting som han jobbar med alltså. Skönt ändå att vi alla har lite olika saker som vi håller på med.

Beast of Burden med The Rolling Stones här i Radio Treby. Vi ska ta och hålla oss kvar lite grann under 70-talet och så plockar vi fram den här gruppen Electric Light Orchestra. Och även fast det var länge sedan som de släppte de där stora hitsen så är de faktiskt ute på turné nu under hösten. Ja, nu kallar de sig för The Orchestra för att det är liksom inte hela bandet utan det är tidigare medlemmar ifrån ELO som kommer till Sverige i oktober månad. Bland annat så dyker de alltså upp i Göteborg i början av oktober, bara med ett par veckor framåt alltså. Här är Sweet Talkin' Woman.

0: Reklam.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Jimmy från Borgunda Byggande här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfrid i Skara.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Unga hjärtan med Orup här i Radio Treby. Ja, nu när klockan har passerat 3 så kanske det börjar suga lite grann i den där tarmen. Kan vara dags kanske för någonting gott att dricka eller kanske jonglera fram ett äpple. Alltså, den bästa äppeltiden är ju här och nu, va? Vilket guldtillfälle det är just nu när man kan gå ut och plocka från äpplena som hänger i trädgårdarna. Har man inte en egen trädgård, då får man liksom gå längs med gatorna och hoppas på att något äpple har ramlat ner. Passa på nu när vi slipper köpa importerade.

Noah Kayen med Stick Season. Ja, betyder det att det är dags att ge sig ut i skogen nu och skaffa sig en rejäl, bra, fin pinne ut och gå med. Det är ju vandringstider. Överallt på evenemangssidorna så tipsas det just nu om just fina vandringsleder. Kanske är det man ska göra till helgen. Ut och gå, få frisk luft helt enkelt. Du kanske redan varit ute och tagit en härlig promenad just denna torsdag. Mm. Jag läser det här på SVT om Ulla-Britt Karlsson från OK Skogsstjärnan i Töreboda. Hon har varit ute orienterat i skogen. Det är hon en gång i veckan tillsammans med de andra pensionärerna. Hon är 94 år gammal och det här med att orientera tillsammans, det gör de alltså en gång i veckan. Vår och höst, alltså 40 år tillbaka i tiden, så är det ett gäng som samlas folk från olika delar av Skaraborg. Hur bra som helst ju. Frisk luft och röra på sig, det är bra grejer. Jag är ute och går en gång i veckan med dem som är 100 år gammal. Hon är piggast på hela stället. Frisk luft, tänk på det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
13: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
14: Ordentliga kläder.
13: För ordentligt folk.
14: Ingen kunde bortglömt.
13: Här får du hjälp.
14: Välkommen till Valavi.
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah! Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
20: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
25: din grusleverantör.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Breaking Up With God. Ja, det här var ju en av låtarna som The Ark framförde när de var ute på sin stora sommarturné och det runt i sommar Sverige spelade. Nu får de vila ut ordentligt och ta igen sig lite grann, och så får vi se när de kommer tillbaka ute och spelar härnäst. Vi fortsätter med annan musik så länge här i Radio Treby. Det ska bli Barry White och så den här tjejen Maria Jane Smith.

Ja, det är Barry White som nynnar på lite kärleksfraser här i Can't Get Enough of Your Love, Baby. Vi fortsätter med fler sköna låtar till dig så här denna torsdag. Du ska få han som tog igen priset igår kväll för årets manliga artist. Och så kommer Creedence om en liten stund. Ja, jajamensan. Först här nu, Tina Turner i Radio 3B.

Victor Leksell, hela världen är min. Och igår fick han pris, Victor, i Stockholm på Rockbjörnen-galan för bästa manliga artist. Nu blir det musik från CCR. Här är Bad Moon Rising i Radio 3.

0: Reklam.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrå.

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden, detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elton John med Made in England här i Radio 3B. Du är välkommen att hänga med oss in i 4 timmar. Och känner du att det kanske varit en sån där dag, du har blivit lite trött på människor, kanske har chefen inte behandlat dig rätt, eller folk har varit lite jobbiga liksom, då har jag ett jobb till dig. Ja, men mitt utan svenska skogarna på små obebodda öar så kan du bo i trädhus och jag faktiskt jobba där i fred ifrån allt brus och stök liksom. Det där tipset kommer om en liten stund, liksom en massa goa låtar förstås. Jajamensan. Vi ska ha Adam Faith, Benjamin Ingrosso och så lite Leona Lewis. Välkommen.

Knocking on Wood med Adam Faith. Ja, det görs typ inte så här korta låtar längre. Så njut av den kortheten medan den varade. Nu ska vi vidare med Benjamin Ingrosso. Imorgon är det ju fredag och då släpper ju väldigt många artister och grupper ny musik. Och Benjamin, han har nu flaggat för att han ska släppa hela 2 nya låtar imorgon. Ja, det ska bli väldigt spännande. Både Waste My Time och en låt som heter Funny Feeling. Ja, så under tiden lyssnar vi till den här låten.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Vart jag än går med stiftelsen. Och det här bandet kommer ju från Ånge i Västernorrlands kommun. Och idag så kommer jag faktiskt över nyheten om att där uppe finns det två små speciella öar som heter The Haven Islands. Jag vet, det borde finnas en svensk översättning, men det ser ut som att de heter The Haven Islands. Björnen och vargen är två stycken trädhus som finns på varsin av de här små, små öarna. Och där kan man alltså liksom bo över. Ja, men varför hittar den här informationen idag? Jo, för fransmannen som har hand om de här trädhusen, han tänker ta ledigt nästa sommar. Så han säger nu, hallå, vem vill ta över mitt jobb nästa år? Hänga på två små privata öar liksom vid vattnet och säkert ska man visa stigarna till bajsgrottor och sånt där, tänker jag, till de här som ska komma och bo i de här trädhusen. Någonting måste det ju vara man ska göra. Man kan inte bara ha det gött och svinga sig i planen.

18s med Iconic som ju var med och tävlade i Melodifestivalen i år. Men vilka ska tävla nästa år? Ja, nu har ju alltså alla bidrag skickats in. Porten är stängd för den här gången. 4077 inskickade bidrag. Det är alltså rekordmånga den här gången. Så mycket som de har nu att lyssna igenom för att plocka ut några guldkorn som ska vara med och tävla. Men man undrar ju hur många av de här är AI-genererade. Det lär ju vara ganska många som har testat att göra en AI-låt och skicka in bara för att se om den tar sig igenom filtret så att säga. Mm. SVT har ju också nu gått ut idag och presenterat vilka städer som kommer få ha de här olika deltävlingarna. Och det blir alltså Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping med en final i Stockholm som det brukar vara. Så inga besök i Norrland den här gången. Det är lite undan.

Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Eller? Var vi det? Var vi födda att följa? Ja, är det inte så att vi är några riktiga flockdjur? Det är ju någonting som hjärnforskaren Anders Hansen tar upp i sin nya tv-serie om just flockdjur. Mm. Spännande. Nu fortsätter vi med fler goa låtar. Här är Radio Treby med David Bowie. Ashes to Ashes.

0: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Vad har du hettat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
24: Beror på hur hungrig man är.
23: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
24: Och köper du 2 kilo?
23: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Mac and Katie Kisun med Freedom här i Radio Treby. Och det finns ju några som har sjungit om just frihet genom tiderna. De Leva har gjort det, men det har ju även skådespelaren David Hasselhoff. Du vet, han som var så känd i tv-serien Baywatch. Ja, han hade ju också en liten sångkarriär vid sidan av skådespeleriet och sjöng I've been looking for freedom. Ja visst, det blev en jättehit. Och det var ju samma år som Berlinmuren föll. Tror inte att han till och med fick stå uppe på Berlinmuren i samband med det här och sjunga den här låten. Det hade i alla fall jag glömt av. Frågan är om han hade den där röda plastiga Baywatch-brädan med sig. På något sätt fint mitt i det konstiga. Ja du, nu fortsätter vi med annan musik här i Treby. Här kommer alltså Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.

The Pointer Sisters med Neutron Dance i Radio Treby. Och nu ska vi fortsätta med ett dansband som alltid får mig att tänka på godis. Ja, men det går ju inte liksom. Det är ju så djupt förankrat det där godiset i den svenska folksjälen på något sätt. Du vet de där som är vita, gröna och rosa. Tydligen så smakar alla bilarna likadant. Här har man gått omkring och trott att det var olika smak, men hej, tydligen är det samma smak på dem. Det är liksom bara en synvilla, eller ja, färgsättning helt enkelt. Så du kan sluta hålla på och sortera ut de olika färgerna framöver. Nej, men nu släpper vi i alla fall fram Micke Ahlgrens.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
19: Hej, Vedums Gräs här.
20: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
19: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmatta nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Down Under med det australiensiska bandet Man at Work. Och det här är Radio Treby som du lyssnar till, och nu ska vi fortsätta med en tjej som har rötterna både i Kosovo och Storbritannien. Här är Dua Lipa, Be the One.

Get it, ja, det här är Jerry Williams tillsammans med de andra bebopparna här. Ja, jajamensan. Du ska få fler goa låtar här i Radio 3. Vi har plockat fram ABBA här strax med I Have a Dream. Och lite senare under kvällningen då plockar vi fram en massa goa dansbandslåtar till dig. Dansbandstema alltså som vanligt på torsdagar mellan klockan 8 och 10. Men som sagt, fram till dess en vanlig skön blandning på musiken. Här kommer alltså Taylor Swift. Ha en fin torsdag.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att

0: myter, helt enkelt.
1: Det är, och det är ju Torbjörn Ries Ager and the Black Tornadoes.
0: Japp.
1: De spelar.
0: Och har ni inte hört
1: spelar,
0: dem?
1: Ja,
0: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen bara för att lyssna på dem i alla fall.
1: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
0: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
1: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
0: Ja.
1: Och de spelar på bästa sändningstid.
0: Ja.
1: Klockan 8 på lördag kväll.
0: Ja.
1: Då är alla pigga och vakna och glada.
0: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
1: Precis.
0: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så ja, att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
1: Nej, det är absolut det bästa.
0: Ja.
1: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
0: Ja, vi släpper på.
1: Får njuta utav det här.
0: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
1: när jag har satt ransan.
0: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
1: Ja, det är bäst.
0: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Ja.
0: Så det
1: är ändå. Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är,
0: ja.
1: Men det måste vi.
0: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
1: Precis.
0: Så är det.
1: Ja, men då kör vi igång.
0: Ja.
1: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar ju redan nu. Men
0: ja,
1: välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
0: Jajamän.
1: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
0: Ha det så gött.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifol Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifol Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått i sig med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
17: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex Bil, hela vägen.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Hej, Vedums Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah. Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Kap, svets, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
11: och Trädgård. Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
20: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm. Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.